važan za sve nas, upravo zato što čovjek ima motiv u svom životu, a kada čujete njegovu priču, razumećete zašto sam sve ovo ovako najavio. Također pričamo malo i o tome kako se čuva kultura. Naime, Veroljub Trajković, istoričar iz Leskovca, je napisao kulturnu riznicu ovog grada i objavio. Tu su i servisne informacije, naravno, mnogo, mnogo dobre muzike. Za početak, Franz Ferdinand, Walk Away.

0: Kiss.
1: Raspevani kviz.
2: Vidiš kako mjesec lopov nebo.
0: Raspevani kviz.
3: Vidiš kako mjesec lopov nebo. Svijede tjera sjajne luduje.
2: Deda Legner, raspevani... deda prenoćim.
0: Kviz.
4: Da na tebe ne mislim.
2: Kome sada da se pomolim da te vrati?

0: Blues Dive
1: 2.0.2
2: Blues u suknji.
3: A blues u suknji večeras će biti gospel u suknji. I to kakav. Najveća pevačica gospela nesumnjivo je Mahalia Jackson. Njena najpoznatija pesma sigurno je Trouble of the World, koju je ceo svet upoznao 1959. godine u filmu Imitacija života. I nju ćemo čuti prvu. Posle nje jedan medley, Summertime i Motherless Child, Mahalia Jackson.